0: لاگېردىكى چاغدا پېتىرېتسكى ئۇنىڭ بىلەن مۇشۇ ئۆيدە بىللە يېتىپ قوپاتتى. ۋرونسكى ياشۋىن بىلەن كىرىپ كەلگەندە پېتىرېتسكى تېخىچە ئۇخلاۋاتاتتى. «تور، ئورنۇڭدىن! قاچانغىچە ئۇخلايسەن؟» دېدى ياشۋىن ئىچىدىكى ئۆيگە كىرىپ. چاچلىرى پاقپايغان، تۇمشۇقىنى ياستۇقى بېسىۋېلىپ ئۇخلاۋاتقان پېتىرېتسكىنىڭ مۈرىسىنى سىلكىپ. پېتىرېتسكى بىردىنلا ئورنىدىن تۇردى-دە، كارىۋاتتا تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ، ئۇياق - بۇياققا قاراپ قويدى. «ئاكاڭ كەپ كەتتى!» dedi u Vronskiyga. «U 400 meni oyg'itib etib, ayt yana kelaman deb chiqib ketdi.» U gapni qilib bo'lib, adyolni ustiga tashlab, yana yostiqqa beshini qo'ydi. «Unda qimsangchu yashvin!» dedi u ustidan adyolni tortib etgan yashvinga g'azab bilan homiyib. «To'la tishimga tegma!» U o'ngdisiga o'rilib ko'zini ochdi. «Yaxsi, nima ishlash kerakligini aytqin-a! Og'zim shunchalik lavziki!» «Hammadan yaxsi vodka!» dedi Yashvin. «Tereshenko, xo'jayining vodka bilan tarqamak apkar!» vaqirdi u o'zining ovozini o'zi havas bilan tingshayotgandek qilib. «Водка демсе?» Петрецкий тәріні түріп, көзіні уылап тұрып сорды. «Сәм ішчемсе?» «Онда қосы, әміміз ішчіміз!» «Вронуски, сәм ішчемсе?» Петрецкий орындың тұрып, елбас терістін қылынған әдіялғы орлы валды. О, ішкінің алдығы беріп, ішкі қолыны көтіріп тұрып, Fransuzca naqşı eyçişqi başıldı. «Bir zamanda Toli'da ötken iken bir padişah. Vronski, sə işçemse?» «Nere tor?» dedi Vronski. O, çakırı ilip kirgen pakız kiyimlerini kivalgan idi. «Bundaq kiyinip nə guvamakçı sən?» sorudi Yashvin onundin. «Yana tehi 3 otliq paytuningnimi tayyorlatib qo'yibsan?» dedi u yana eshikdan bu tarafga qarab kelayotgan paytunni ko'rib. «Ha, otxonaga borman. Ondan otning ishi bilan Branskiyning oldiga berishim kerak.» Vronskiy Rastilla Petrogovdan 10 chaqirim yiroqlikda turadigan Branskiyning yoniga otning pulini opirib bergili bormoqchi edi. Lekin yoldaşları onun barıdığan yeri şu caylı əməsikini dərru düşəndi. Petretski naqsını davamlaşdırı vatatdi. «Onun qaysı Branski işgəlliki bizgə ayan!» dəb tolav etib, bir közünü qısıb, kalpıkını pürüştürüp qoydi. «Keçkip qanma yana!» dedi Yashvin şu bir iğiz gəpnili qılıp. Арқыдын гепні башқығы бұраш үчін. «Менің қара торқым қандақ кен? Жүгіріш тез ма?» деп сорыды, дерезідің өзінің Вронскийге сетіп әткен етігі қарап тұрып. «Тоқтап тұр!» деп вақырды Петрецкий ішіктің шығып кетіп атқан Вронскийге. «Акаң саңа бір пач хат білен, бір бағаш қалдырып кеткен!» «Тоқта, тоқта, қаяғы қойған деме!» Вронски тоқтыды. «Кене, нәгі қойдың?» «Нәгі қойған деме, бір іш болдығы бұ әмді!» деді Петрецки жидді тәрізді көрсет күш бармығы білен пешанысын сылап тұрып. «Чақ-чақ қымай, чапсан болсаң чо!» деді Вронски күліп тұрып. «У қағаз білен мәшкі отқалығыным йоқ! Çoqum muşu bir yerde.» «Hey, tola çaqçaq qınma deyme. Xət zadı nə de?» «Qoyğa yerimni rastlı unutup qapdı mə?» «Toxta, toxta, toxta, açığını yaman qınma.
1: Eger sen bago tönügün mağa okşaş töt batılık işken bolsan, özanının nədi uxlap qağınını mı unutup qalattın? Toxta, toxta, mə əsli valay.
0: Petritski şikerki öyge kirip, karvatkı çıkıp yattı.
1: Toxta, mən şu çağdım manım ışındak yatattım. Hä, o yenimdi öyr turattı. Toğra, toğra, toğra. Mana, xetin mi yadikən?
0: Petritski xatını karvatının təglikinin astığı tıxıp koygan yerdin çıkırıp bədi. Vronski xat bilen aksi yazıp kaldırgan bağakçını elip, aval xatını okudu. Xat apsının bulup, apsi oylamağa yerdin, onu nemişki meni körgeli kelmeysen, dep bir münç ayıpligen. Aksi bağakçıga özünün onun bilen sözleşmek işkellikini yazgan idi. Vronski işkili xatının aşu iş üçün yazılgallıkını düşünüp,
1: bu iş bilen ulanın neme alakısı bakin? Yolda getip ötüp tepsili okup çıkayla.
0: Dep oylap, xatlarını çapınının tügmeleri arsığa püklep tıkıp koydu. İşkinin aldığı çıkanda, onunla işki ofisleri uçurdu. Biri ulanın polikidiki, yani biri başka bir polikdiki ofisleriydi. Vronuski'nin yatıkı ofisirlarının yığılıdığan cayı idi.
2: Ne gıbar sen?
1: Şimba, Petrgov gıbar mən. Etin ne sarkoidin əkilip berişmek çemez miydi?
0: Hı, əkep to. Lekin, özem tek köymüdüm.
1: Mahutin'nin gladiatorunu as kap kaptı deyişi doğu.
3: Bika gəp. Hey, aş patkakçılıkta kandak mı belge kıgılı bula?
0: Dedi yeni bir ofisir.
3: Oho, nijat karlarım kepti o.
0: Petritski kırgen ofisirlarını görüp tovlap ketti. Kanviyi Petnus'ta bir botulka arak bilen tuzlangan terhemek tutup onun aldıdı turattı.
3: Mana, Muşu yaşıvın beni azırak sen tüzülü sen devatı da. Akşam bizden köygülükümüzü köşettiniz. Tün boyu bizge uyku vermey cidel kıp çıktınız.
0: Dedi kırgellerinin biri.
3: Yak ondak bombede. Akşam oturuşumuz şundak çıraylık ayaklaştı o. Volkov ögüzgü çıkıvilip könlüm bek yerim buluvadı da dep turvaldı. Mən onunla muzikanla depno muzikisini çalaylı dedim. O bu muzikini anlap bir çağda uxlap kaptı.
0: Petritski sözleşki başladı. Eç, aval azıraq bot kişicip, andın mineral sudun içi vessan boludu. Onundan başka limonunu cihyep be. Yaşvin, xudu balısını doğru içişki zorlavatkan anı dek, Petritski'nin yanıda turuvilip, onu hedef mecburlaydı.
3: He, onun dinkin azıraq şampan içi vet. Kiçik bir botulku bosu boldu. Mana bu yakşı meslet. Tohta Vronski, hemimiz içimiz.
1: Yak, canapla. Bugün mən ara kışmayım. He, semirip gitmen de koku vatam se. Sen içmişsen bol de özümüz içimiz. He, bizge azırak mineral su bile limon keltürülsün. Vronski.
0: Vronski işkinin aldığı bağanda biri kendisini çakırıp kaldı.
1: He, nime? Çeçenle azırak yastıv etken bolsan. Deymen go, bek üsüp gitipti. Bolup mu beşiğinin aldı terpedeki azırak takır bopkaga yerine. Deymen ha?
0: Demisim o, Vronski'nin çeçe vaksız çüşkü başlığan idi. O, retlik çişlerini körüstüp, huşal külüp kuyup, şapkisini kiydi de, iştik çıkıp peytongu oldurdu.
1: Atkanı gayda,
0: dedi o. Arkadın xatını elip okumakçı bulup, yine der ola atını körüştün ilgiri, dekkitim çeçilip ketmesun degen hiyal bilen, kiyin köreyla dep oyladı.
3: саң шуны деп қояй. Сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымметіңі білмейсен. Әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тұқып атсан.
4: Кенәз, ұндақ деймен, мән зад неміш қыпты мән?
3: Мән немі қылдым демсен, немі қығыныңны мән саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен кіллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкелімекші олсаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкіде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байбәтчілінің бірін қоймай, әмісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсен яқшы ұмамды. Мән сән чақырған о жігітләдім бизар, шүнчілік бизар мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левін ұладын мұн яқшы. Петербургның о бәкзадылдырының әмісі құрды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелі? О немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.
0: Үрметлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.